لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے, اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے اور پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے, ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی, نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا.

کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔

اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے, ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اور یہی صریح کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی, مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے, ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں, یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی

ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں, میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے, اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے, وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے, حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں.

0: ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بدنصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے، یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ صدق اللہ۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگایا. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، دلوں کی اصلاح اور امت کی وحدت کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم دعا، اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما۔ یعنی دراصل ان دو جملوں سے یہ صرف کوئی جذباتی دعا نہیں مقصد ہے، بلکہ یہاں فرقہ واریت کا علاج، گھریلو جھگڑوں کا علاج، جماعتی اختلافات کا علاج، امت کی کمزوری کا علاج، کیونکہ جب دل جڑ جاتے ہیں تو لشکر بن جاتا ہے، اور جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو امت بکھر جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، ہدایت، نجات اور اخلاقی پاکیزگی اس کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ امت جڑ کر رہے، ایک امت بن جائے۔ اسی وجہ سے دعا کا اگلا جو حصہ ہے، اس میں اللہ سے یہ بات مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میں ہدایت نصیب فرما، سلامتی کے راستے دکھا، واہدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، ہمیں ہر اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آ، وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہمیں کھلے اور چھپے ہر فحش، ہر گناہ سے بچا لے۔ سامعین کرام، ہدایت، نجات اور حفاظت، یہ تین سٹیپس ہیں۔ راستہ دکھانا یعنی ہدایت، نجات یعنی گندگی سے نکالنا، اور گرنے سے بچانا کہ گناہ کے آلودگی سے ہم اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں اور کسی کھڈے میں گر نہ جائیں اور فحش فاحشی کے مرتکب نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ہمیں دور رکھ ان فحش فاحشی، چاہے وہ کھلے ہو چاہے وہ چھپے ہو، ہر قسم کے فحش فاحشی سے ہمیں دور رکھ میرے مولا۔ تو حق دکھایا جائے، باطل سے نکالا جائے اور دوبارہ گرنے سے بھی بچایا جائے، یہ ہے ہماری تمنا، ہماری دعا اپنے رب کے دربار میں۔ مزید یہ بھی طلب ہے کہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی اس میں برکت عطا کر۔ ہاں، تو یہ بہت ہی ایک اہم ایک حصہ ہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمیں چیزوں میں برکت نہیں دیں گے، وہ برکت، یہ جو روحانی غذا ہے، یہ چیزیں اگر نہیں رہتی تو ہمیں جو ہے نا اپنے کام، اپنے کسی بھی امور میں ہمیں اطمینان نہیں ملے گا۔ برکت ہے تو رحمت ہے، تو اطمینان ہے، تو سب کچھ ہے۔ برکت نہیں ہے تو بندہ ہر وقت مارا مارا پھرے گا۔ اور اسی وجہ سے اس دعا کا اگلا حصہ برکت کی طلب کے حوالے سے ہے کہ اے اللہ برکت دے، بارک لنا فی اسماعینا، ہمارے کانوں میں، و ابصارنا، ہماری آنکھوں میں، و قلوبنا، ہمارے دلوں میں، و ازواجنا، ہمارے گھر والوں میں، و ذریاتنا، ہماری اولادوں میں۔ یعنی برکت دے ان تمام چیزوں میں۔ یعنی بندہ صرف یہاں نعمت نہیں مانگ رہا، بلکہ نعمت کا صحیح استعمال بھی مانگ رہا ہے کہ جی برکت دے، یعنی اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے، تو یہی برکت کا مظاہرہ ہے۔ ہاں، برکت ہے یا زحمت ہے، نعمت ہے یا زحمت ہے، یہ چیزیں تب سمجھ میں آئے گی نا جب اللہ کی نعمتیں ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ کیونکہ اگر آنکھ ہو مگر حرام دیکھے تو یہ وبال ہے، دل ہو مگر حسد کرے تو یہ وبال ہے، اولاد ہو مگر نافرمان تو یہ آزمائش ہے۔ اس لیے مانگا گیا کہ نعمت بھی دے اور اس میں برکت بھی دے میرے مولا۔ اور آگے توبہ کی طلب ہے کہ میرے اللہ، اے میرے مولا، تو ہماری توبہ قبول فرما، وتب علینا وجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا، یعنی اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے، تیری نعمتوں پر تیرا ثنا خواں بنا دے. یعنی ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو صرف نعمتوں کے باوجود شکایت کرتے ہیں، تو ہمیں یا رب ویسے نہ بنا بلکہ تیری نعمتوں پر تیرا ثنا خواں بنا دے، قابلین لہا، ہمیں نعمت کو قبول کرنے والا بنا دے، واتممھا علینا، نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما دے. یعنی نعمت چھن نہ جائے، گناہوں سے برباد نہ ہوں، آزمائش بن کر وبال نہ بنے، بلکہ انجام بھی خیر پر ہو. تو اس طرح دعا کے چاروں جملوں میں ہم گویا یہ کہتے ہیں، مجموعی مفہوم یہ ہے اس دعا کا کہ یا اللہ ہمیں نعمت دے بھی، شکر بھی سکھا، ہمیں غرور سے بچا، دل سے بھی راضی رکھ، اور اس نعمت کا انجام بھی جنت بنا دے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جلدی سے ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے, گرمی کا موسم ہے اور اپنا جو ڈائٹ کا آپ کو خیال رکھنا ہے, پانی جو پینا ہے اور اس کے علاوہ جو لباس ہے اس کا خاص خیال رکھیے, اور یہ کہ پیک آورز میں آپ اگر گھر سے باہر نہ نکلے تو بہتر ہوگا. چلیے سر, آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں, تو آج بھی ایک بہت اہم اور کچھ مختلف سا موضوع اپنانے جا رہے ہیں. اس میں ہے کہ ریٹینل وین اوکلوژن سٹروک آف آئی, مطلب یہ تو ہم پوچھیں, ویسے تو ہم پتہ ہے کہ سٹروک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, مگر آج جو ہے اسپیشلی سٹروک آف آئی پر بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا مسائل ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا اس کی مینجمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم کیٹریکٹ کی بھی بات کریں گے. اور آپ لسنرز آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, یعنی ہوں گے تو صحیح ان شاء اللہ تعالیٰ, مگر یہ ہے کہ ہم آپ کے لائیو جو کالز ہیں وہ ریسیو نہیں کر پائیں گے. لسنرز آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عثمان نعیم جو کہ آفتھمالوجی کے کنسلٹنٹ ہیں, اور ہم ویلکم کریں گے اپنے تمام لسنرز کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام جی.
0: ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور میں اپنے لسنرز کے بالکل ساتھ ہوں کیونکہ میں مجھے بھی بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ملنے والی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کیا جیسے ریٹینل وین اوکلوژن یا اسٹروک آف دی آئی جو ہے؟
1: یہ جیسے آپ نے بتایا جی کہ سٹروک آف دا آئی,
0: جی
1: سٹروک کا لفظ ہی کسی وین آرٹری کے بلاکیج کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جاتا ہے.
0: جی
1: سو جیسے آپ کو پتا ہے سٹروک برین کے اندر ہوتا ہے, ہارٹ کے اندر ہوتا ہے.
0: جی
1: تو جب بھی باڈی کی کوئی بھی وین یا آرٹری بلاک ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے خون اس آپ پارٹ کو نہیں پہنچ سکتا.
0: جی
1: اور آپ کو پتا ہے جو مین امپورٹنٹ چیز ہے جو اس سے نشو نما ہوتی ہے سارے پارٹ کی, جس کو بلڈ سپلائی جو پہنچ رہی ہے وہ جب بلاک ہو جاتی ہے تو وہ پارٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, جس کو ہم اسکیمیا
0: جی
1: اس طرح کہتے ہیں. سو اسی طرح آنکھ کے اندر دو ٹائپ کی آرٹریز اور وینس, سینٹرل ریٹینل وینس اور سینٹرل ریٹینل آرٹریز جو ہیں وہ فلو کرتی ہیں.
0: جی
1: جو آنکھوں کی جو شریانیں ہیں ان کو اینڈ آرٹریز یا اینڈ وینز بھی کہا جاتا ہے.
0: جی
1: مطلب یہ کہ وہ اس کے بعد آگے جا کے کسی کو سپلائی نہیں کرتی, وہ آنکھ میں آ کے اینڈ ہو جاتی ہیں. اسی لیے اگر کوئی بھی سٹروک یعنی کوئی بھی آرٹری یا وین اگر بلاک ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ جو آنکھ کا پارٹ ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے.
0: جی
1: اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ آنکھ کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ میکولا اور جو اس کے سینٹر آف دا آنکھ کا ہے جس کی وجہ سے ہماری نظر بنتی ہے.
0: جی
1: تو اس کی وین جب بلاک ہو جاتی ہے اسے ہم ریٹینل وین اوکلوژن کہتے ہیں.
0: اچھا
1: اب وہ آنکھ کے کسی کے بھی وین کی بلاکیج ہو سکتی ہے, یعنی سینٹر والے پارٹ کی, میکولا والے پارٹ کی, یا پیریفری کے اندر بھی بلاکیج ہو سکتی ہے.
0: جی
1: سو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, نارملی سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن اور برانچ ریٹینل وین اوکلوژن کے اندر.
0: جی
1: سو وہ ڈفرنٹ ٹائپس کی جو وین اوکلوژن ہے اور کتنا پارٹ میں وہ افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ڈفرنٹ ٹائپ میں, لیکن اس کو آپ اسٹروک آف دا آئی بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح آنکھ کی اگر آرٹری اوکلوڈ ہو جائے تو اس کو سینٹرل ریٹینل آرٹری اوکلوژن کہا جاتا ہے. تو ایک ریٹینل وین اوکلوژن ہے اور ایک ریٹینل آرٹری اوکلوژن. آج ہم سینٹرل ریٹینل وین یعنی ریٹینل وین اوکلوژنز کی زیادہ بات کر رہے ہیں کیونکہ بڑا ہی کامن ہے ینگ پیشنٹس کے اندر, اور ہمارے قطر کے اندر کافی زیادہ انسیڈنٹ ہے اس کا, اور ہمارے پاس کافی زیادہ پیشنٹ آتے ہیں ایمرجنسی کے اندر ریٹینل وین اوکلوژنز کے ڈفرنٹ وجوہات کی وجہ سے.
0: جی جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ آپ نے بتا دیا کہ ہے کیا, کہ اسٹروک کو تو سب جانتے ہیں مگر آئی کے حوالے سے, آنکھ کے حوالے سے, اور یہ کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں, کہ کیا کاز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں.
1: سو اس کی جو سب سے نارمل کاز جو ہوتا ہے وہ نارملی بلڈ پریشر ہوتا ہے.
0: اچھا
1: اگین نارملی 50 ایئر آف ایج کے پلس کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس کافی ینگ پیشنٹس بھی آتے ہیں سڈن انکریز آف بلڈ پریشر. جیسے آپ دیکھیں آپ کا جو اسٹروک کی مین وجہ آپ کے ہارٹ میں یا آپ کے برین میں بھی بلڈ پریشر ہے. جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی رائز ہوتا ہے یعنی ایک دم سے ہائی ہو گیا, فار ایگزامپل آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں اور بلڈ پریشر ہائی ہو تو اسی طرح وہ وین یا آرٹری جو ہے وہ کلاٹ ہو جاتی, کلاگ ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی, افیکٹڈ ہو جاتی. سو اس کی طرح

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اس پیغام میں صاحب سمو امیر نے الجزائر کے وسطی اور مشرقی علاقوں کی بعض ریاستوں میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت ناروے کے فرماروا شاہ حاکون ہشتم کے نام ان کے والد ہیرالڈ پنجم کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر ملک و عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید

بون کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا اور الجزائر کی بعض ریاستوں میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے مملکت ناروے کے فرما رواں شاہ ہاکون ہشتم کے نام ان کے والد شاہ ہیرالڈ پنجم کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک عوامی جمہوریہ الجزائر کے وزیر اعظم جناب سیفی غریب کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اس پیغام میں انہوں نے الجزائر کی بعض ریاستوں میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت ناروے کے وزیر اعظم جناب یوناس گار سٹورہ کے نام شاہ ہیرالڈ پنجم کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے وسائل اور خطے کے تازہ ترین حالات واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر کشیدگی میں کمی لانے، خطے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں اور دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس رابطے میں سمندری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں اور پائیدار حل تک رسائی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر ایسی ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی راہ ہموار کریں تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں وزراء خارجہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے ابنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعطی نے اپنے سوڈانی ہم منصب محی الدین سالم سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں دونوں وزراء خارجہ نے سوڈان کی زمینی صورتحال کے علاوہ مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے بحیرہ احمر سے متصل ممالک کے درمیان رابطہ کاری مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے بحری آمد و رفت کی سلامتی برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ خطہ افریقہ میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا تاکہ خطے کے ممالک اور اس کے عوام کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعطی نے امریکی صدر کے عرب و افریقی امور کے لیے اعلی مشیر مسعد پولیس سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے سوڈان کے حالات سے متعلق ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور ملک میں امن و استحکام کے لیے علاقائی و بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا ہے۔ عراق میں سیکیورٹی میڈیا سیل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سعد معن نے کہا کہ حکومت سیکیورٹی فیصلوں کو متحد کرنے اور تمام عسکری قوت کو ریاست کے مات

حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ قابض فوج نے شہدا کی لاشیں اپنے قبضے میں لے لیں اور امدادی ٹیموں کو جائے وقوع تک پہنچنے اور انہیں منتقل کرنے سے روک دیا۔ فلسطینی ہلال احمر نے بتایا کہ جنین میں اس کی طبی ٹیموں کو بھی جائے حملہ پر پہنچنے کے بعد قابض فوج نے حراست میں لے لیا، بعد میں انہیں طبی سامان ضبط کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا اور علاقے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، جبکہ انہیں کسی شہید یا زخمی کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیاں علاقے میں داخل ہوئیں اور حملے کا نشانہ بننے والے مکان کے اطراف میں قابض فورسز تعینات کر دی گئیں۔ دوسری جانب رام اللہ کے شمال مشرق میں واقع گاؤں المغیر میں آبادکاروں کے داخلے کی کوشش کے خلاف مزاحمت کے دوران 2 فلسطینی قابض فوج کی براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں گزشتہ مارچ سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 4,352 اور زخمیوں کی تعداد 12,318 ہو گئی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت عامہ کے ماتحت ایمرجنسی طبی کاروائیوں کے مرکز نے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ گزشتہ 2 مارچ سے لبنان پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں مجموعی طور پر 4,352 افراد جاں بحق اور 12,318 زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ جون کے آخر میں امریکہ کی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے میں جنوبی لبنان میں سیکیورٹی انتظامات، لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی، متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور ملکی معیشت کو بحال کرنے کے لیے اقدامات شامل تھے۔ تاہم معاہدے کی بیشتر شقوں پر اسرائیل کی جانب سے تا حال عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ قابض اسرائیلی فوج نے شام کے مغربی دیہی علاقے میں بیت جن قصبے اور اطلال الحمر کے درمیان واقع علاقے کو 2 توپوں کے گولوں سے نشانہ بنایا۔ شامی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ دونوں گولے تل باط الوردہ کے علاقے میں زرعی زمینوں پر گرے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قابض فوج نے درعا کے مغربی دیہی علاقوں اور حوض الیرموک میں بھی پیش قدمی کی، جہاں ایک چیک پوسٹ قائم کر کے متعدد گھروں کی تلاشی لی، تاہم گرفتاریوں کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم نے ابناء ہرمز کے راستے بحری آمد و رفت کی آزادی بحال کرنے کے لیے عملی حل تلاش کرنے پر زور دیا ہے، کیونکہ مشرق وسطی میں جاری تنازع کے اثرات سے بحری ٹرانسپورٹیشن اور سمندری سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماتحت تنظیم کے سیکرٹری جنرل ارسی نیو ڈومن گیز نے بتایا کہ تنازع شروع ہونے کے بعد سے بین الاقوامی تجارتی جہازوں پر کم از کم 70 حملے ہو چکے ہیں، جن میں 19 بحری اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 400 جہاز، جن پر 6,000 کے قریب بحری اہلکار سوار ہیں، 28 فروری سے بحفاظت خلیج سے روانہ نہیں ہو سکے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ابناء ہرمز میں خلل سے ایندھن، کھاد اور دیگر ضروری اشیاء کی عالمی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ ابناء ہرمز سے روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل اور دنیا کی سمندری تیل تجارت کا تقریباً 1/4 حصہ گزرتا ہے، جبکہ عالمی قدرتی گیس کی تجارت کا تقریباً 5 حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ یورپی یونین اور 14 ممالک نے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین افراد آنروا کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے، جبکہ اسرائیلی قابض انتظامیہ کی جانب سے ایجنسی کی سرگرمیوں اور کام میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ یورپی یونین، بیلجیم، برازیل، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈز، ناروے، اسپین، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ نے مشترکہ بیان میں
25 اگست کو مقبوضہ مشرقی القدس

0: میں اونروا کے قلندیہ تربیتی مرکز میں غیر قانونی داخلے اور اس کی تنصیبات پر قبضے کی سخت مذمت کی ہے۔ نیپال اور چین کے علاقے تبت کے درمیان سرحدی علاقوں میں آنے والے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 547 اور زخمیوں کی تعداد 1437 ہو گئی ہے۔ نیپال کی انتظامیہ نے لاپتہ افراد کی تلاش اور متاثرین کی لاشیں نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ نیپال کی پولیس نے بتایا کہ 4473 اہلکار امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ فوج بھی لاپتہ افراد کی تلاش، ریسکیو، امداد کی فراہمی اور لاشیں نکالنے کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ یورپی یونین نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 20 لاکھ یورو یعنی 23 لاکھ ڈالر کی انسانی امداد مختص کی ہے تاکہ صحت، خوراک، رہائش اور پانی کی فوری ضروریات پوری کی جا سکیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بتایا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران یوکرین کے زاپوریزیا ایٹمی بجلی گھر کو ڈرون حملوں سے کئی بار نشانہ بنایا گیا۔ ایجنسی نے بتایا کہ محاذ جنگ کے قریب واقع اس تنصیب میں جوہری شعاعوں کی سطح معمول کے مطابق برقرار ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل غروسی نے ان حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ایکس پر جاری بیان میں جنگ کے دونوں اطراف سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اس پیغام میں صاحب سمو امیر نے الجزائر کی بعض ریاستوں میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ مصر کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے عرب و افریقی امور کے لیے اعلیٰ مشیر سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ عراق میں سیکیورٹی میڈیا سیل کے سربراہ نے کہا کہ حکومت سیکیورٹی فیصلوں کو متحد کرنے اور تمام عسکری قوت کو ریاست کے ماتحت لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع حرش السعادہ کے علاقے میں قابض اسرائیلی جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے فضائی حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ انسانی تعلقات میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غصے یا کسی وقتی کیفیت میں ہماری زبان سے کوئی سخت بات نکل جاتی ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہماری بات سے کسی کا دل دکھا ہو۔ سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنی بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں، یا اس انسان کے لیے خیر چاہیں، اس کی دل جوئی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہماری وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے؟ آج کی حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے ایسے ہی غیر معمولی شفقت اور خیر خواہی نظر آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں بھی ایک بشر ہوں، اللہم انما انا بشر، بس مسلمانوں میں سے جس شخص کو میں نے برا بھلا کہا ہو، اس پر لعنت کی ہو یا اسے مارا ہو، تو اسے اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت بنا دے۔ سامعین کرام، اس حدیث کا سب سے نمایاں پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کمال شفقت اور خیر خواہی ہے۔ یعنی معاملہ صرف یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ نبوی شفقت کی بلندی یہ ہے کہ اگر کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی بھی ہو تو میں اس کے لیے بھی خیر چاہوں۔ سامعین کرام، یہاں ایک بات بالکل واضح رہنی چاہیے، اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معمول کے طور پر برا بھلا کہتے یا لعنت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے تو حدیث واضح ہیں کہ آپ نہ فحش گو تھے، نہ جان بوجھ کر فحش کلامی کرتے تھے، نہ کثرت سے لعنت کرنے والے تھے اور نہ اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے تھے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہاں ایسے نادر مواقع مراد ہیں جن میں بظاہر کسی شخص کے عمل کی وجہ سے کوئی سخت کلمہ صادر ہوا، یا عربی زبان کے بعض ایسے محاورات کے الفاظ استعمال کیے گئے جو بظاہر بدعا معلوم ہوتے ہیں، لیکن بولنے والے کی مراد حقیقی بدعا نہیں ہوتی تھی۔ آج کی حدیث سے یہ خوبصورت رویہ سامنے آتا ہے، لوگوں کے لیے خیر چاہنا۔ کسی نے آپ کو ناراض کیا، آپ کے ساتھ سختی کی، یا آپ کے درمیان کوئی تلخی ہو گئی، تو فوراً اس کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے اپنے دل کو خیر کی طرف لے جائیں، اور یہی اخلاق کی تربیت ہے۔ خاص طور پر اپنے بچوں، اہل خانہ اور قریبی لوگوں کو غصے میں بد دعا دینے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح زبان سے نکلنے والے الفاظ کو معمولی نہ سمجھیں۔ یاد رکھیے، غصہ چند منٹ کا ہو سکتا ہے، لیکن الفاظ کا زخم بہت دیر تک باقی رہ سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں اختلاف بہت زیادہ ہے، گھر میں، کام کی جگہ میں سیاسی اور سماجی اختلاف، سوشل میڈیا پر اختلاف، دینی مسائل میں اختلاف۔ اب مسئلہ تو اختلاف کا ہونا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کے دوران ہماری زبان کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہم کسی کی بات رد کرتے کرتے اس کی شخصیت پر حملہ شروع کر دیتے ہیں، دلیل ختم ہوتی ہے تو طنز شروع ہو جاتا ہے، پھر گالی، تحقیر اور بدعا تک بات پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اختلاف کے باوجود انسان کی عزت باقی رہنی چاہیے۔ سامعین کرام، آج کی حدیث کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر خیر خواہ تھے کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی سخت کلمہ صادر ہوا تو اللہ سے دعا فرمائی کہ اسے بھی اس بندے کے لیے رحمت اور پاکیزگی بنا دے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے بارے میں کتنا محتاط ہونا چاہیے؟ ہماری زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو ہمیں ضد پر قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطی کی اصلاح، معافی، دل جوئی اور خیر خواہی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو پاکیزہ رکھے، ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے خیر خواہی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا۔ سنیے گیم چینجر، ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ ایوری تھرسڈے فرام 7:15 PM اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔

0: انا سے ملنے کے لیے ہو، اگر صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو ایک خوشگوار سفر بھی پریشانی میں بدل سکتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ سفر سے پہلے اور سفر کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو شوگر ہے، یعنی ڈائبیٹک ہیں آپ، ہائی بلڈ پریشر ہے، ایزدما ہے یا دل کا کوئی مسئلہ ہے، تو سفر سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے۔ اپنی تمام ضروری ادویات مناسب مقدار میں ساتھ رکھیے۔ دوائیں ہمیشہ ہینڈ بیگ پہ رکھیے تاکہ آسانی سے دستیاب ہوں۔ اور اگر آپ بیرون ملک جا رہے ہوں تو ضرور ویکسینیشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اپنا میڈیکل ریکارڈ، نسخہ اور ایمرجنسی رابطہ نمبر اپنے ساتھ رکھیے۔ سفر کے دوران پانی مناسب مقدار میں پیتے رہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ کوشش کریں کہ تازہ اور صاف ستھرا کھانا کھائیں۔ زیادہ تلی ہوئی اور غیر معیاری جگہوں سے کھانا کھانے سے پرہیز کیجیے۔ پھل کھانے سے پہلے اسے اچھی طرح سے دھو لیجیے۔ اگر آپ کئی گھنٹے جہاز، بس یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو ہر ایک سے دو گھنٹے کے بعد اٹھ کر چند منٹ آپ واک کیجیے۔ ٹانگوں اور پیروں کی ہلکی ایکسرسائز کیجیے تاکہ بلڈ سرکولیشن بہتر رہے۔ مسلسل بیٹھے رہنے سے ٹانگوں میں سوجن یا خون جمنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر بزرگ افراد یا پھر حاملہ خواتین میں۔ سفر کا اصل لطف تبھی ہے جب آپ صحت مند رہیں۔ تھوڑی سی منصوبہ بندی کے ساتھ آپ سفر کو محفوظ اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: دوستوں ریکریشنل اور پلے ایریاز میں بچوں کے حفاظتی اقدامات کو ترجیح دینا انہیں حادثات سے بچاتا ہے اور خوشگوار اور سیف آؤٹنگز کو یقینی بناتا ہے. بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے برائے مہربانی مسلسل نگرانی کو برقرار رکھیں اور بچوں کو اپنے فیملی ممبرز کے ارد گرد ہی رہنے کی اجازت دیں. گاڑی کو ہمیشہ سیف پارکنگ میں ہی پارک کریں اور بچوں کا گاڑی سے باہر نکلتے وقت خاص خیال کیجیے. ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھیے اور دوسری گاڑی جب ریورس ہو رہی ہو اس وقت بچوں کو اس کے پیچھے جانے سے روکیں.
1: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکہ.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ تھک چکے ہیں اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کریں. ہمارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم سب رب کائنات کے محتاج ہیں، اور ہمارا رب تو دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحم

0: واپس آیا. آپ پر ہمیشہ قائم رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
2: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ, یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, اسلام کی اصل روح اخلاق کی بلندی اور کردار کی پاکیزگی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایمان اور بر یعنی نیکی کا معیار صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور صاف دلی میں بھی ہے. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ پسند نہ کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. سامعین, کتنی جامع اور دل کو چھونے والی تعریف ہے. یعنی نیکی کا مطلب انصاف, نرمی اور حسن اخلاق, اور گناہ وہ ہے جو دل کو بے چین کرے, جسے چھپانے کی خواہش پیدا ہو. یہ اصول ہمیں روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلوں میں رہنمائی کر سکتے ہیں.
3: بس بہت ہو گیا روٹین, نیڈ این اسکیپ, ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ ایف ایم 107 کے ساتھ, کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم, دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں, ٹرکی ورڈ پلے ہے, بورنگ میٹنگز نہیں, برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں, جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دی کلاک. یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Number one hit music station. Radio Ka unique
5: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107. Log into our website, urduradio.qa, or download the app QMC now.

0: آپ سن رہے ہیں ہیلتھ چیک.
1: السلام علیکم رحمتہ اللہ. لسنرز, آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے, جیسے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, سفر پر جا رہے ہیں, چاہے وہ کاروبار کے لیے ہو, چھٹیوں کے لیے ہو, یا اہل خانہ سے ملنے کے لیے ہو, اگر صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو ایک خوشگوار سفر بھی پریشانی میں بدل سکتا ہے. آج ہم جانیں گے کہ سفر سے پہلے اور سفر کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کو شوگر ہے, یعنی ڈائبیٹک ہیں آپ, ہائی بلڈ پریشر ہے, ایزدما ہے, یا دل کا کوئی مسئلہ ہے, تو سفر سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے. اپنی تمام ضروری ادویات مناسب مقدار میں ساتھ رکھیے. دوائیں ہمیشہ ہینڈ بیگ پہ رکھیے تاکہ آسانی سے دستیاب ہوں. اور اگر آپ بیرون ملک جا رہے ہوں تو ضرور ویکسینیشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اپنا میڈیکل ریکارڈ, نسخہ اور ایمرجنسی رابطہ نمبر اپنے ساتھ رکھیے. سفر کے دوران پانی مناسب مقدار میں پیتے رہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. کوشش کریں کہ تازہ اور صاف ستھرا کھانا کھائیں. زیادہ تلی ہوئی اور غیر معیاری جگہوں سے کھانا کھانے سے پرہیز کیجیے. پھل کھانے سے پہلے اسے اچھی طرح سے دھو لیجیے. اگر آپ کئی گھنٹے جہاز, بس یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو ہر ایک سے دو گھنٹے کے بعد اٹھ کر چند منٹ آپ واک کیجیے. ٹانگوں اور پیروں کی ہلکی ایکسرسائز کیجیے تاکہ بلڈ سرکولیشن بہتر رہے. مسلسل بیٹھے رہنے سے ٹانگوں میں سوجن یا خون جمنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے, خاص طور پر بزرگ افراد یا پھر حاملہ خواتین میں. سفر کا اصل لطف تبھی ہے جب آپ صحت مند رہیں. تھوڑی سی منصوبہ بندی کے ساتھ آپ سفر کو محفوظ اور خوشگوار بنا سکتے ہیں.
2: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

اور ان کی گناہوں سے روکے۔ حضرت حود علیہ السلام ایک نیک، صابر اور دانش مند انسان تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو عقل و حکمت کے ساتھ حق کی طرف بلایا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت حود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی پانچویں نسل کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تھا۔ ان کی قوم العرابی تھی اور یمن کے الاقاف علاقے میں آباد تھی۔ حضرت حود علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ نہ صرف نصیحت کرتے بلکہ اپنی قوم کو، بلکہ اپنی بات کو دلیل اور حکمت سے مضبوط کرتے۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کہا، میرے لوگوں، یہ پتھر جنہیں تم خود تراش کر عبادت کرتے ہو کس کام کے ہیں؟ یا کل کا مذاق ہے؟ عبادت کے لائق صرف ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کی عبادت ضروری ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا اور تمہیں موت دینے والا بھی وہی ہے۔ اسے تمہیں شاندار جسمانی صلاحیتیں اور نعمتیں بخشی ہیں، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ اور اس کی عنایات سے انکار نہ کرو، ورنہ وہی انجام تم پر بھی آئے گا جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی دلائی میں اللہ کی تخلیق، رزق، موت اور قدرت کی نشاندہی کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ صرف اللہ ہی ان کا حقیقی مددگار ہے اور کوئی بھی معبود یا طاقت انہیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام بن جائیں؟ آپ کو کیا اجر چاہیے؟ حضرت حود علیہ السلام نے کہا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف تمہیں حق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور عاد کی قوم کے بھائی حود کی طرف بھیجے گئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں، تم بس جھوٹ کرتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس پیغام کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، دولت اور زمین پہ حکمرانی عطا کی ہے تاکہ وہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن قوم کی سرکشی اور غرور نے انہیں نصیحتوں کی پرواہ نہ کرنے والا بنا دیا۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی۔

اور تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن قوم نے تمسخر اور انکار جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے بدلے آسمان سے شدید بادو طوفان بھیجا۔ یہ طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا، جس نے ہر برائی کرنے والے کو مٹا دیا۔ قرآن میں اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، اور آگ کو ایک سخت اور طاقتور ہوا نے گھیر لیا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل، جس میں تم دیکھ سکتے تھے مرد و عورت سب جھڑتے ہوئے جیسے کھجور کے خالی ڈھنٹل میں۔ اس طوفان نے ہر جگہ تباہی پھیلا دی، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی تباہی کے بعد ادھر موت کی طرف ہجرت کی، اور وہاں اللہ کی عبادت کے ساتھ امن و سکون سے زندگی گزاری۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور دیگر معبودوں کی عبادت نہ صرف غلط ہے بلکہ عقل و شعور کے خلاف بھی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکشی اور تمسخر کے باوجود صبر کیا اور اپنا پیغام پہنچایا۔ قیامت کا عقیدہ انسانیت کے لیے ضروری ہے تاکہ برائی کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت عظیم ہے، اور وہ ظلم کرنے والوں کو عبرت کے لیے سزا دیتا ہے۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے۔

طاقتور ہوا نے گھیر لیا. سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل, جس میں تم دیکھ سکتے تھے مرد و عورت سب جھڑتے ہوئے. یہ طوفان زمین کے ہر حصے میں تباہی لے آیا. لوگ اپنے گھروں, عمارتوں اور خیموں میں پھنس گئے اور کوئی بھی انکار کرنے والا بچ نہ سکا. صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے. قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور ان کے عذاب کی متعدد آیات موجود ہیں جن سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 57 تک اس میں حضرت ہود کی نصیحت اور قوم کی سرکشی ہے. اور آگ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تم محض جھوٹ گھڑنے والے ہو. اے میری قوم, میں تم سے اس پیغام کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم, اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو, وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اور تم گناہگار بن کر منہ نہ موڑو. انہوں نے کہا, اے خود, تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا, ہم تیری بات پہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں, ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معبودوں نے تجھے نقصان پہنچایا ہے. ہود نے کہا, میں اللہ کو گواہ مانتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے ان شریکوں سے بیزار ہوں, اس کے سوا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو, لہٰذا تم سب مل کے میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو. میں نے اپنے رب اور تمہارے رب اللہ پہ بھروسہ کیا, کوئی جاندار نہیں مگر اسی نے ان کی پیشانی پکڑ رکھی ہے, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا جو میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا, اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے, بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے. ان آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم عاد کے ساتھ گفتگو اور ان کی نصیحت کا ذکر ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کی عبادت کی تلقین کی, لیکن قوم نے سرکشی کی اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے معجزات مانگے اور الزام لگایا کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی دعوت کو صبر و استقامت کے ساتھ جاری رکھا اور اللہ پہ مکمل بھروسہ ظاہر کیا. آخر میں انہوں نے قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. یہ آیات ایمان, صبر اور اللہ پہ توکل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. اور پھر سورہ الحاقہ کی 6 اور 7 آیت, اور رہے آد تو وہ ایک تیز و تند ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے, جسے اللہ نے ان پر 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلایا, تو دیکھتا کہ وہ قوم اس میں اس طرح گر رہی تھی جیسے کھجور کے تنے کھوکھلے ہو کے گر جاتے ہیں. ان آیت میں قوم عاد کے عذاب کا ذکر ہے جو ان کی سرکشی اور نافرمانی کے نتیجے میں نازل ہوا. اللہ نے ان پہ ایک شدید اور مسلسل طوفانی ہوا بھیجی جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک جاری رہی. اس ہوا نے قوم عاد کو تباہ کر دیا اور وہ اس طرح گرے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے زمین بوس ہو جاتے ہیں. یہ آیات اللہ کے عذاب کی شدت اور نافرمان قوموں کے انجام کی یاد دہانی ہے. پھر یہ واقعہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 33 سے 38 میں کچھ یوں رقم ہوا, اور اس قوم کے سرداروں نے جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی, کہا, یہ تو بس تمہارے جیسا ایک انسان ہے, جو کھاتا ہے وہی جو تم کھاتے ہو اور جو پیتا ہے وہی جو تم پیتے ہو, اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی بات مانی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو. کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہائے بعید, کتنی بعید ہے وہ بات جو تم سے وعدہ کی جا رہی ہے, یہ تو بس

یہی دنیاوی زندگی ہے, ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. وہ تو بس صرف ایک شخص ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ گھرا اور ہم اس پہ ایمان لانے والے نہیں. ان آیات میں کافر سرداروں کی ہٹ دھرمی اور نبی کی دعوت کو مسترد کرنے کا ذکر ہے. وہ نبی کو محض ایک عام انسان کہہ کے ان کی نبوت اور پیغام کو جھٹلاتے رہے. وہ قیامت اور آخرت کے تصور کو مظاہر کا خیز سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے. وہ اپنی دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ مانتے ہیں اور نبی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے. یہ آیات کفر و انکار کی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہیں اور آخرت اور قیامت پر ایمان لانے کی اہمیت کو جاگر کرتی ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت, چاہے وہ بت ہو یا پھر کوئی طاقتور شخص, انسان کو گمراہی میں ڈال سکتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا. ہمیں بھی اپنے ایمان اور اصولوں پر ثابت قدم رہنا چاہیے, چاہے لوگ ہمیں سمجھیں یا نہ سمجھیں. دنیا کی زندگی وقتی ہے اور قیامت کا دن انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ برائی کے اعمال کا حساب لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت عظیم ہے. ظلم, سرکشی اور فریب کے نتائج ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف سے فرار ممکن نہیں. قوم عاد کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ دولت اور طاقت اگر غرور و تکبر کے ساتھ استعمال کی جائے تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے صرف اللہ کی ہدایت پہنچانے کے لیے اپنی قوم کو نصیحت کی. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیک نصیحت اور ہدایت دینے کا عمل ہر دور میں اہم ہے. آج کے دور کے لیے اگر ہم پریکٹیکل جو لیسنز ہیں وہ دیکھیں تو حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی آج کے انسان کے لیے بھی بہت سبق آموز ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں خلوص رکھیں اور شرک سے بچیں, اپنے غرور اور تکبر پہ قابو پائیں. چاہے ہم طاقتور ہوں یا مالدار, اپنی زندگی میں صبر, استقامت اور اخلاقیات کو اپنائیں. قیامت اور آخرت کے حساب کا شعور رکھتے ہوئے اعمال کریں. دوسروں کو نصیحت کرتے وقت حکمت اور صبر کے ساتھ بات کریں. حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت وقتی ہیں, لیکن اللہ کی عبادت اور حق پہ قائم رہنا ابدی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے نتائج ہمیشہ عبرت آموز ہوتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کے صبر, استقامت اور نصیحتیں آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا حصہ ہیں. لسنرز, یہ تھی ہماری آج کی کہانی, آج کی جو سٹوری تھی, سٹوری آف دا پروفٹس میں. نیکسٹ ویک اب آپ سے ملاقات ہوگی تو میرے پاس قصہ ہوگا حضرت صالح علیہ السلام کا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ شو اچھا لگ رہا ہوگا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے. میری طرف سے اللہ حافظ.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شعور کی ایک سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کا جواب بدکلامی سے دیتا ہے، اینٹ کے جواب میں پتھر دے مارتا ہے. شعور کی دوسری سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کے جواب میں خاموشی اختیار کرتا ہے اور بدکلامی کرنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. شعور کی ایک تیسری سطح بھی ہے، اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ برے اخلاق کا جواب بہترین اخلاق سے دیتا ہے. شعور کی یہی تیسری سطح ہے جو بدترین دشمن کو بھی بہترین دوست میں تبدیل کر دیتی ہے. شعور کی اس تیسری سطح کو اپنانے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن، تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوحہ ڈائریز With RJ Sarwar Mirza. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی. ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی. دوحہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
4: قطر میں آ کر ایکسپرٹ تو بن گئے، پر اپنے ملک سے دور کمانا جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے خرچ کرنا. پر اس کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے بینک بیلنس کو ہمیشہ بیلنس رکھ سکتا ہے، اور یہ اکنامک لینس سے دیکھنا پرکھنا بے حد ضروری ہے. سنیے گا ضرور اکنامک لینس، اکنامک لینس ہر سیٹرڈے 1:30 سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. صرف
5: دوستوں السلام علیکم اور خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک کی جو دنیا کا انویسٹمنٹ کا طریقہ بدل رہا ہے. SIP، یعنی سسٹمیٹک

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا انتظام کیا ہے کہ اگر وہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے. بس ایک چیز کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے کہ حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے.
1: پیغام on FM 107.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ تازہ ترین علاقائی صورتحال، خصوصاً کشیدگی میں کمی، خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی حمایت جاری رکھے گی، جن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا ہے جو بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنائے اور خطے میں دیرپا امن کے لیے ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد الصبح کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کے طریقوں کے علاوہ تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے کشیدگی میں کمی، خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی حمایت جاری رکھے گی، جن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا ہے جو بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنائے اور خطے میں دیرپا امن کے لیے ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرے۔ وزیر داخلہ اور داخلہ سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے فرانس کے دورے کے دوران فرانسیسی وزیر داخلہ لورا نونن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں، بالخصوص سیکیورٹی کے میدان میں تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی خیالات کا تبادلہ ہوا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن علی بن ناصر المسند نے آج قطر کے دورے پر آئی یمن کی وزیر خارجہ امور تارکین وطن ڈاکٹر افراح الزبہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب نے دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ کی پٹی کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق وسطی غزہ کے دیر البلح میں الاقصی شہدا اسپتال کے اندر ادویات کے گودام کو اسرائیلی ڈرون نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی غزہ کے خان یونس کے مغربی علاقے میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر بھی اسرائیلی ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی توپ خانے نے خان یونس کے جنوبی حصے اور غزہ شہر کے مشرقی علاقے میں واقع زیتون محلے کے مشرقی حصے پر شدید گولہ باری کی۔ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,449 ہو گئی ہے، جبکہ 174,472 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں 10 شہدا اور 18 زخمیوں کو منتقل کیا گیا۔ نیپال کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 633 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ تقریباً 3,000 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق سرچ اور ریسکیو آپریشن چوتھے روز بھی جاری ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش کے ساتھ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ شدید متاثرہ علاقوں میں شامل نواکوٹ میں خراب موسم کے باعث عارضی طور پر معطل ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن بھی دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان اور خوراک پہنچانے کے ساتھ ساتھ آفت زدہ علاقوں سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ نیپال ٹورزم بورڈ کے مطابق اب تک 184 سیاحوں اور غیر ملکی شہریوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے، جن میں 114 بھارتی، 27 چینی اور 20 جنوبی کوریائی شہری شامل ہیں۔ تقریباً 420 غیر ملکی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔ امدادی ٹیموں کو دشوار گزار زمینی اور موسمی حالات کا سامنا ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ لاشیں ملنے اور دور دراز علاقوں تک رسائی ممکن ہونے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ بدھ کے روز نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے کئی دیہات کو تباہ کر دیا، جبکہ سڑکوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ 28 اگست تک اس کی افواج نے ایران کی ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے 82 تجارتی بحری جہازوں کا رخ تبدیل کیا، جبکہ 3 دیگر جہازوں کو نکارہ بنایا اور 2 جہازوں پر سوار ہو کر تلاشی لی۔ سینٹرل کمانڈ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ یہ کاروائیاں ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا وہاں سے روانہ ہونے والے بحری جہازوں پر امریکی ناکہ بندی نافذ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ سینٹرل کمانڈ نے جمعرات کو کہا تھا کہ ایرانی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے بحری جہازوں کو صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سفر جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے واضح کیا کہ امریکی اجازت کے بغیر کسی بھی بحری جہاز کو ایرانی بندرگاہ میں داخل ہونے یا وہاں سے روانہ ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یوکرین کے حکام نے بتایا ہے کہ کیف کے علاقے میں ایک گودام پر روسی حملے کے نتیجے میں کم از کم 27 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے۔ کیف کے علاقائی گورنر تیمور تیکاچینکو نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا کہ گزشتہ رات دیر گئے روسی ڈرون حملے میں گودام کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 27 افراد جان سے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کے مقام سے 380 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، تاہم واقعے کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روسی حملے کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوا، جبکہ قریبی بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا، جس میں رہائشی عمارتیں اور ایک نرسنگ ہوم شامل ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس واقعے کے ذمہ دار افراد کو اپنے فیصلوں کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری غفلت کے الزام میں فوجداری تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ یوکرینی صدر نے مزید کہا کہ قوانین اور ضوابط واضح ہیں اور گولہ بارود کو گھروں یا دیگر رہائشی علاقوں کے قریب ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے سے متعلق مناسب اقدامات اور فیصلے ضرور کیے جائیں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی سرزمین کے اندر دور تک ڈرون حملوں میں مزید شدت لانے کی دھمکی دی ہے۔ ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کا ہدف روس کے خلاف روزانہ 1000 طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون حملے کرنا ہے۔ ان کے مطابق اس وقت روزانہ اوسطاً 300 سے زائد ایسے حملے کیے جا رہے ہیں۔ زیلنسکی نے ڈرون حملوں میں اضافے اور روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کی جانب سے ہتھیاروں کے مسلسل استعمال پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روسی ڈرونز کو روکنے کے لیے خصوصی دفاعی میزائلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کا عملی مقصد فوجی کارروائیوں کے ذریعے روس کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کرنا ہے۔ یوکرین کی جانب سے روس کی تیل صاف کرنے والی تنصیبات، رست کے مراکز اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ماسکو نے ان حملوں کی اہمیت کو کم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم روسی حکام نے بعض حملوں سے ہونے والے نقصانات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ 28 فروری کو شروع ہونے والے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کے باعث تقریباً 6000 بحری کارکن اب بھی آبن ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل ایرسینو ڈومینگیز نے بتایا کہ تنازع شروع ہوئے 6 ماہ گزرنے کے باوجود تقریباً 400 بحری جہاز، جن پر لگ بھگ 6000 بحری کارکن سوار ہیں، خلیج سے بحفاظت روانہ نہیں ہو سکے۔ اس سے قبل تقریباً 2000 جہازوں پر 20000 بحری کارکن پھنسے ہوئے تھے، تاہم کچھ جہاز اور ان کے عملے خطے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبن ہرمز، جو ایک اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے اور جس سے دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے، بدستور بڑی حد تک بحری آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی ترجمان جوسفین لاتو سینفٹ نے کہا کہ خطے میں ہزاروں بحری کارکن بدستور انتہائی خطرناک اور غیر یقینی حالات میں زندگی اور کام گزار رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بحران کے اثرات قلیل اور طویل مدت دونوں میں سنگین ہو سکتے ہیں۔ ایندھن، کھاد اور دیگر ضروری اشیاء کی اہم سپلائی میں رکاوٹ سے دنیا بھر کی آبادی اور معیشتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے آبن حرمت سے بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کے حق کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی عزم اور تعاون کی تجدید پر زور دیا۔ تنظیم کے مطابق تنازع شروع ہونے کے بعد سے بین الاقوامی بحری جہازوں پر کم از کم 70 حملوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 19 بحری کارکن ہلاک ہوئے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ اور کویت کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ گفتگو کے دوران قطر کا دونوں ممالک سے تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ اور داخلہ سیکیورٹی فورس لخیوہ کے کمانڈر نے فرانس کے دورے کے دوران فرانسیسی وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ نیپال کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 633 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ تقریباً 3000 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ اور غزہ کی پٹی کے طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں 10 شہدا اور 18 زخمیوں کو منتقل کیا گیا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نے آن دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں دوحہ ڈائریز وتھ آر جے سرور مرزا، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی.
4: کریئر سے بریک لینا کتنا مشکل فیصلہ تھا آپ کے لیے؟
5: پروفیشنل کریئر کو پاز کرنا آسان نہیں تھا میرے لیے، لیکن اس وقت میری بیٹی اور فیملی میری پہلی پریورٹی تھی، اینڈ مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کی کوئی افسوس ہے مجھے اس بات کی.
4: تین سال سے زیادہ کے بریک کے بعد دوبارہ پروفیشنل لائف میں واپس آنا کیسا رہا اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوئی، تھوڑا کھل کے بتائیے.
5: ایکچولی تھوڑا چیلنجنگ تھا کیونکہ میں اس ٹائم پہ اپنی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ کے واپس جاب پہ جا

0: اور قطری سٹار اور لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں انسانی تعلقات میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غصے یا کسی وقتی کیفیت میں ہماری زبان سے کوئی سخت بات نکل جاتی ہے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہماری بات سے کسی کا دل دکھا ہو سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کیا ہم اپنی بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں یا اس انسان کے لیے خیر چاہیں اس کی دل جوئی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہماری وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے آج کی حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے ایسے ہی غیر معمولی شفقت اور خیر خواہی نظر آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں بھی ایک بشر ہوں اللہم انما انا بشر بس مسلمانوں میں سے جس شخص کو میں نے برا بھلا کہا ہو اس پر لعنت کی ہو یا اسے مارا ہو تو اسے اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت بنا دے سامعین کرام اس حدیث کا سب سے نمایاں پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کمال شفقت اور خیر خواہی ہے یعنی معاملہ صرف یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ نبوی شفقت کی بلندی یہ ہے کہ اگر کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی بھی ہو تو میں اس کے لیے بھی خیر چاہوں سامعین کرام یہاں ایک بات بالکل واضح رہنی چاہیے اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ

0: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے تو حدیث واضح ہیں کہ آپ نہ فحش گو تھے، نہ جان بوجھ کر فحش کلامی کرتے تھے، نہ کثرت سے لعنت کرنے والے تھے، اور نہ اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے تھے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہاں ایسے نادر مواقع مراد ہیں جن میں بظاہر کسی شخص کے عمل کی وجہ سے کوئی سخت کلمہ صادر ہوا، یا عربی زبان کے بعض ایسے محاورات کے الفاظ استعمال کیے گئے جو بظاہر بددعا معلوم ہوتے ہیں، لیکن بولنے والے کی مراد حقیقی بددعا نہیں ہوتی تھی۔ آج کی حدیث سے یہ خوبصورت رویہ سامنے آتا ہے، لوگوں کے لیے خیر چاہنا۔ کسی نے آپ کو ناراض کیا، آپ کے ساتھ سختی کی، یا آپ کے درمیان کوئی تلخی ہو گئی، تو فوراً اس کے لیے بددعا کرنے کے بجائے اپنے دل کو خیر کی طرف لے جائیں، اور یہی اخلاق کی تربیت ہے۔ خاص طور پر اپنے بچوں، اہل خانہ اور قریبی لوگوں کو غصے میں بددعا دینے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح زبان سے نکلنے والے الفاظ کو معمولی نہ سمجھیں۔ یاد رکھیے، غصہ چند منٹ کا ہو سکتا ہے، لیکن الفاظ کا زخم بہت دیر تک باقی رہ سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں اختلاف بہت زیادہ ہے، گھر میں، کام کی جگہ میں، سیاسی اور سماجی اختلاف، سوشل میڈیا پر اختلاف، دینی مسائل میں اختلاف۔ اب مسئلہ تو اختلاف کا ہونا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کے دوران ہماری زبان کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہم کسی کی بات رد کرتے کرتے اس کی شخصیت پر حملہ شروع کر دیتے ہیں، دلیل ختم ہوتی ہے تو طنز شروع ہو جاتا ہے، پھر گالی، تحقیر اور بددعا تک بات پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اختلاف کے باوجود انسان کی عزت باقی رہنی چاہیے۔ سامعین کرام، آج کی حدیث کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر خیر خواہ تھے کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی سخت کلمہ صادر ہوا تو اللہ سے دعا فرمائی کہ اسے بھی اس بندے کے لیے رحمت اور پاکیزگی بنا دے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے بارے میں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ ہماری زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو ہمیں ضد پر قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطی کی اصلاح، معافی، دل جوئی اور خیر خواہی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو پاکیزہ رکھے، ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے خیر خواہی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
2: سنیے پروگرام قصص القرآن، آرجے طلحہ اور آرجے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف FM 107 پر۔
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔

تو یہ بھی عبادت بن سکتا ہے. ایک شخص اپنے خاندان کے لیے حلال روزی کمانے جاتا ہے, اگر اس کی نیت صحیح ہو تو یہ بھی عبادت بن سکتی ہے. ایک طالب علم محنت سے تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ مستقبل میں لوگوں کے کام آ سکے, یہ بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے. یعنی اسلام میں صرف عبادت گاہ میں گزارا گیا وقت قیمتی نہیں, بلکہ ہر وہ وقت قیمتی ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا جائے. وقت ضائع ہونے کی ایک بڑی وجہ غیر ضروری مصروفیات بھی ہیں. بعض اوقات ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں کہ اہم کام پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود سے سوال کریں, میرا زیادہ وقت کہاں صرف ہو رہا ہے؟ کیا میری روزانہ کی سرگرمیاں میرے مقاصد کے مطابق ہیں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے وقت نکالتا ہوں؟ کیا میں اپنے خاندان اور عزیزوں کے لیے وقت نکالتا ہوں؟ کیا میں اپنی صحت اور ذہنی سکون کا خیال رکھتا ہوں؟ یہ سوالات ہمیں زندگی کا جائزہ لینے میں مدد دیتے ہیں, اور جب انسان اپنا جائزہ لیتا ہے تو بہت سی چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں. لسنرز, قیامت کے دن انسان سے اس کے وقت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. یہ سوچ ہی کافی ہے کہ وقت کتنا قیمتی سرمایہ ہے. ہمیں یہ نعمت اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اسے ضائع کر دیں, بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اسے خیر, بھلائی اور اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ وقت کو ایک امانت سمجھیں, ہر دن کو ایک نئی نعمت سمجھیں, ہر صبح کو ایک نیا موقع سمجھیں, اور ہر شام اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم نے اپنے وقت کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے, ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا تجربہ کروانا چاہتی ہوں. آج رات سونے سے پہلے اپنے موبائل فون کا اسکرین ٹائم یا ڈیجیٹل ویل بینگ رپورٹ کھولیے اور صرف ایک چیز دیکھیے, آج آپ نے کتنے گھنٹے فون استعمال کیا. اکثر لوگ جب پہلی بار یہ رپورٹ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں, کسی کا 4 گھنٹے, کسی کا 6, کسی کا 8, اور بعض اوقات اس سے بھی کئی زیادہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی لوگ دن میں کئی مرتبہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں بہت مصروف ہوں, قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا, ایکسرسائز کا وقت ہی نہیں ہوتا, بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. شاید مسئلہ وقت کی کمی نہیں ہے, مسئلہ وقت کے ضائع ہونے کا ہے. آج کا انسان تاریخ کے کسی بھی دور کے انسان سے زیادہ سہولتوں میں رہتا ہے. واشنگ مشین ہے, ڈش واشر ہے, گاڑیاں ہیں, آن لائن شاپنگ ہے, فوری رابطے کے ذریعے ہیں. منطقی طور پر ہمیں پہلے سے زیادہ فارغ ہونا چاہیے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. ہم پہلے سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں, زیادہ پریشان ہیں, زیادہ منتشر ہیں, اور اکثر بے سکون ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وقت بچانے والی چیزوں کو وقت کھانے والی چیزوں میں بدل دیا. پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے ہوئے سوچتے تھے, آج ہم سفر کرتے ہوئے اسکرول کرتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ انتظار کرتے ہوئے دعا کرتے تھے, آج ہم انتظار کرتے ہوئے ویڈیوز دیکھتے ہیں. پرانے زمانے میں خاندان شام کو اکٹھا بیٹھا کرتا تھا, آج اکثر ایک ہی کمرے میں بیٹھے لوگ مختلف اسکرینز میں گم ہوتے ہیں. گھر موجود ہے, لوگ موجود ہیں, لیکن توجہ موجود نہیں ہے. اور بعض اوقات انسان کو وقت کی کمی سے زیادہ توجہ کی کمی تھکا دیتی ہے.

اسی لیے آج کے دور کی بڑی بیماری مینٹل فٹیگ یعنی ذہنی تھکن ہے. جسم تھکا ہوا نہیں ہوتا, دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ مسلسل معلومات, تصاویر, خبروں اور نوٹیفیکیشنز کے حملے کا شکار رہتا ہے. نوٹیفیکیشنز, ویڈیوز, نیوز, ای میلز, کالز, میسجز, دماغ کو کبھی مکمل سکون نہیں ملتا. اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ دل عبادت میں کیوں نہیں لگتا, نماز میں خشوع کیوں نہیں آتا, قرآن پڑھتے وقت توجہ کیوں نہیں بنتی ہے. شاید اس لیے کہ ہمارا ذہن ہر وقت شور میں رہنے کا عادی ہو چکا ہے. اور لسنرز, یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے, یہ فیملی کے پرابلمز بنتے جا رہے ہیں. کئی گھروں میں والدین اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے الگ الگ اسکرینز میں مصروف رہتے ہیں. بعض بچوں کو اپنے فادر کے ساتھ روزانہ 10 منٹ بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. بعض والدین کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے بچے ذہنی طور پر کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. وجہ محبت کی کمی نہیں, وجہ وقت کی کمی بھی نہیں, وجہ توجہ کی کمی ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات نبھانا بھی سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کو وقت دینا سکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کا خیال رکھنا سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کرنا سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بات سننا سکھایا. یعنی اسلام ایک متوازن زندگی سکھاتا ہے, ایسی زندگی جس میں اللہ کا حق بھی ہو اور بندوں کا حق بھی. آج ہم میں سے بہت سے لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن ایک سوال خود سے ضرور پوچھئے, اگر کامیابی حاصل کرتے کرتے ہم اپنی نمازیں کھو دیں, اپنے والدین سے تعلقات کمزور کر لیں, اپنے بچوں سے دور ہو جائیں, اپنی صحت خراب کر لیں اور دل کا سکون کھو دیں, تو کیا یہ واقعی کامیابی ہے؟ اسلام کا جواب ہے نہیں. اصل کامیابی متوازن کامیابی ہے, ایسی کامیابی جس میں دنیا بھی ہو اور آخرت بھی, کام بھی ہو اور عبادت بھی, ترقی بھی ہو اور سکون بھی. ایک اور اہم مسئلہ جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ ہے برن آؤٹ, یعنی مسلسل تھکن اور جذباتی خالی پن. بعض لوگ صبح سے رات تک کام کرتے ہیں, ہفتے کے 7 دن مصروف رہتے ہیں, لیکن اندر سے خوش نہیں ہوتے, کیونکہ انسان مشین نہیں ہے, اسے آرام بھی چاہیے, روحانی غذا بھی چاہیے, خاندان بھی چاہیے اور اللہ سے تعلق بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں توازن کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے اور آرام بھی فرماتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے اور افطار بھی کرتے تھے, لوگوں سے ملتے بھی تھے اور تنہائی میں اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے. یہی توازن ہمیں بھی سیکھنا ہے. اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں اپنے وقت میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں چند سوالات شامل کرنے چاہیے. ہر صبح اپنے آپ سے پوچھیں, آج کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ ہر دوپہر پوچھیں, میں اپنی توجہ کہاں لگا رہا ہوں؟ اور ہر رات پوچھیں, آج کا دن مجھے اللہ کے قریب لے گیا یا دور؟ یہ 3 سوالات آہستہ آہستہ زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں, کیونکہ کامیاب زندگی اچانک نہیں بنتی, وہ روزانہ کے چھوٹے فیصلوں سے بنتی ہے. ایک نماز وقت پہ ادا کرنا, ایک فضول سی ویڈیو میں وقت برباد نہ کرنا, ایک صفحہ قرآن پڑھ لینا, اگر والدین حیات ہیں تو انہیں فون کر لینا, بچے کی بات توجہ سے سن لینا,

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص القرآن صرف FM 107 پر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, آج ہم آپ کو سنائیں گے بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ. یہ واقعہ سورۃ البقرہ میں ذکر کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ کا نام بنی اسرائیل کی گائے کے واقعے کی وجہ سے رکھا.

لکھا گیا ہے۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے، اس کے قاتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور لوگ آپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ گوسالہ پرستی کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ابھی تک ان میں موجود تھا، لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے، انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے ذبح کرنے سے قاتل کا سراغ کس طرح مل سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، یعنی جو بھی پہلی گائے مل جائے اسے ذبح کر دو قاتل کی تلاش کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، انہیں یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے ذبح کرنے سے قاتل کا سراغ کس طرح مل سکتا ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا نادان اور جاہل افراد کا کام ہے اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر کٹ حجتی اور ٹال مٹول حتیٰ کہ نافرمانیوں کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی، کہنے لگے اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہ تم اپنے خدا سے کہو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیے سامعین کرام، اس جملے میں ایک طرح کا سوئی ادب یا سربستہ استہزاء و مذاق پایا جاتا ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے خدا سے پوچھئے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب سے پوچھو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، ایسی گائے جو نہ بوڑھی ہو اور بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ ان کے درمیان ہو، عوانم بین ذلک، اور تاکہ قوم اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دے اور بہانہ تراشی سے حکم خدا میں تاخیر نہ کرے، اپنے کلام کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید کہا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو، ففعلوا ما تؤمرون، لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈھٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور کہنے لگا اپنے پروردگار سے پوچھو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو، ایسی دیدہ زیب کہ دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ لیکن تعجب کی بات یہ کہ انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے مبہم ہو گئی ہے، وانا ان شاء اللہ لمہتدون، اور خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا، خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جسے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی نہ وہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کنویں کے آگے، یعنی کھیتی سینچنے کا کام بھی نہ لیا گیا ہو، اس سے ہر عیب سے پاک ہو، مسلمہ لا شیت فیہا، حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو، تندرست ہو، صحیح سالم ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ غرض یہ کہ قوم جتنے سوال کرتی گئی پابندیاں بڑھتی ہی گئی، ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی جو تقریباً سنہری رنگ کی بے داغ اور جوان تھی۔ اب بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس

0: سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: سامنے کرام, آج ہم نے بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ سنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس واقعے کے ذکر کے بعد بنی اسرائیل کی قساوت اور سنگ دلی کو بیان کرتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ان تمام واقعات کے بعد اور اس قسم کی نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہیں اور اس سے بھی زیادہ. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار, کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء, یا پھر بعض وہ ہیں جن میں شگاف پڑ جاتا ہے اور ان میں سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کبھی ان میں سے کچھ پتھر خوف خدا کے باعث گر پڑتے ہیں, یعنی پہاڑ کی بلندی سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم انجام دے رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے. اس طرح سامعین, بنی اسرائیل نے جتنے سوالات کیے خدا نے ان کی ذمہ داری کو اتنا ہی سخت تر کر دیا, کیونکہ ایسے لوگ اسی قسم کے بدلے کے مستحق ہوتے ہیں. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ جس مقام پر دین اسلام میں خاموشی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے, یعنی تفصیلی معلومات نہیں بتائی گئی, وہاں پوچھ گچھ اور سوال نہ کرو, کیونکہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. تو یہ تھا سامعین کرام اس وقت کے بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ. اگر ہم اپنے حالات و واقعات کو دیکھیں تو ہم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جگہ جگہ پر جان بوجھ کر فساد کرنا اور کروانا ہمارا پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے. جہاں موقع ملا, چاہے وہ سماجی کام ہوں یا اسلامی, ہم بغیر تصدیق کیے بات کہہ دیتے ہیں اور فساد کا بیج بو دیتے ہیں, اور جاہل قوم شیطانی ہاتھوں اور دماغ سے اس کا بہت بڑا درخت بنا دیتے ہیں کہ اب بھائی بھائی ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور مرنے مارنے پر ہر وقت تیار ہو جاتے ہیں. اس وقت بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اور توہین کرتے تھے. آج کے لوگ مجتہدین اور علماء کا مذاق اور توہین کرتے ہیں اور بڑے فخر سے علماء حق کو گالیاں دیتے ہیں, کیونکہ جو ہم اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ایسا مجتہدین کرنے نہیں دیتے ہیں, تو ہم اپنا غصہ ان کو گالیاں دے کر نکالتے ہیں. بہانے بازی میں تو ہم نے بنی اسرائیل کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی نماز کے لیے بلا لے تو گھر اور دنیا کے کئی سو کام کہہ دیتے ہیں, اور اگر اسی وقت کسی دوست یار کسی انجوائمنٹ پارٹی وغیرہ کے لیے بلا لے تو سب کچھ چھوڑ کر انجوائے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. نکاح کرنا ہو تو سوسائٹی اور خاندان کئی سو رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. جب بیٹا عیاشی اور بری سوسائٹی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر والدین کہتے ہیں کہ اب بیٹا شادی ہی نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو کچھ مہینے بعد نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے, اور جب والدین راضی ہو جائیں تو پیسہ رکاوٹ بن جاتا ہے. کبھی جہیز کی صورت میں, کبھی عالی شان مغلیہ طرز کے دعوت ولیمہ کی شکل میں, کیونکہ لاکھوں روپے ہوں گے تو ہی والدین دنیا والوں کو شادی پر بلا بلا کر اپنی شان و شوکت دکھا سکیں گے. قرآن کریم میں ایسے واقعات صرف اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سبق حاصل کریں, مگر افسوس کہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. مزید اس قرآنی واقعے کے فوائد کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے.

0: only on FM 107.
1: سامعین کرام, بنی اسرائیل کی گائے کے واقعہ کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر سمعنا و اطعنا, یعنی ہم نے سن لیا اور مان لیا. اطاعت کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, نیز یہ کہ غیر ضروری سوالات بعض اوقات مشکل میں پھنسا دیتے ہیں. دین میں سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا, بلکہ سوال کرنے کا عمل علم میں اضافے کا اہم ذریعہ ہے. لیکن سوال کرنے کا ادب و طریقہ یہ ہے کہ سنجیدگی, متانت اور اخلاص کو مدنظر رکھا جائے. بنی اسرائیل نے جس انداز میں سوال کیا, اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غیر سنجیدہ تھے. نیز وہ اس حکم پر عمل کے بجائے اس سے گریز کرنے پر زیادہ آمادہ تھے. بعض اوقات دین میں ایک چیز بہت سادہ اور آسان طریقے سے بیان کی جاتی ہے, لیکن غیر ضروری سوالات کی کثرت اس حکم کو پیچیدہ اور بعض اوقات ناقابل عمل بنا دیتی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ہے. ایک شخص وہاں بیٹھا تھا تو وہ پوچھنے لگا, کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اس نے پھر اپنا سوال دہرا دیا, اس طرح تین مرتبہ یہ بات کہی. تو آپ نے اسے جواب دیا کہ اگر میں کہوں ہاں

اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ بس تم لوگ میانہ روی کرو اور اعتدال سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا، اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کرو۔ سامعین کرام، چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی فراہم کردہ آسانی سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ اسے مزید دشوار بنا لیں۔ پروگرام قصص القرآن کے آج کس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی بچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف و شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟